Daft Punk, Фарел Вилиамс, Get Lucky. Една срекина песна за край на вторникът. Вечер с Рубика. Коя е най-лошата тема за муабет на първ дейт? Вибер 072-60-77-77. Денът на паровите или National Couples Day. Поправим една листа на лоши теми за муабет на состанок. Помагайте и тие, що сте във пари, тие, що все още барате свой пар. Еве, Фарил го имаме. Вели, най-лоша тема за първ дейт е да сборуваш за проблемите с семейството и личните драми още от първа средба. Човек дошъл да се запознаваме и да си поминем убаво, а не да слуша цела биография и сите проблеми от дома. Тежки муабети да почекат малко. Ето, ова може да оди на нашава листа. Раде го имаме, вели, най-лоша тема на първ дейт – политика. Илче исто, вели, тема за политика тука край нема. Искрено, искрено се надавам дека ве нема много со вакво искуство. Епа, фала за коментарите, дички, и внимавайте што и како зборувате на първ дейт.